дундан согт уржээ. Хайрт гонгорон би бодон бодон сэтгэлдээ санлаа. Энгүүч би сарны үдшигсэн дууган эхлүүлээд дуулаа.